Libranos, quesimus Domine ab omnibus malis de propitius pacem in diebus nostris, ut oper misericordia tui adduci, et de peccata simul semper liberi, et ab omni petione securi, expectatus beatum spem, et adventum salvatoris nostris.

Domine Jesu Christi, qui dixixti apostolis tuis, patrem elenco vobis, patrem meam do vobis, ne respices peccata nostra, sed pedim ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pace vicare equaudunaris digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini.

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui nascenem agni vocante sunt.
1: Domine nomi sum dignis, ut in gestis decte meum, sed dictum duque verbo, esse nomine pro anima mea.